0: deutlich, deutlich ausbauen, deutlich nachschärfen. Wortwitz. Stefan schärft, nachschärfen. Dauert ein bisschen, ich weiß. auf diese Art und Weise gelingt es den Menschen, die in dieser Idee von Personalvertretung, Betriebsräte, Personalräte arbeiten, einfach Ansprechperson besser zu sein und dann exakt genau in diese Bereiche mit reinzugehen und zu sagen, wir sind an eurer Seite, wir unterstützen euch auf diese Art und Weise und bauen auf die Art auch gleichzeitig diese ja, unangenehmen, richtig blöden Dinge wie Diskriminierung deutlich, deutlich ab. Ich glaube, ja, also als Personalrat und als Gewerkschafter sehe ich das als ganz großes Werkzeug bei uns.
1: Diskriminierung darf nicht sein, Rassismus darf nicht sein. Das ist in unserem Grundgesetz zum Glück sehr klar verankert. Und ja, du hast es gerade schon gesagt, das Instrument bei der Arbeit ist da natürlich ein funktionierender Betriebsrat, Personalrat, wie auch immer es heißt, der da auch Ansprechpartner sein muss und wo man vertrauensvoll sich hinwenden sollte sogar, damit dem entgegengewirkt wird. Was wir brauchen, sind tatsächlich Formate, in denen die Menschen wieder aus ihren Blasen herauskommen und miteinander reden. Wir müssen Formate fördern, wir müssen Angebote fördern, in denen die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Meinungen, mit unterschiedlicher Herkunft aufeinandertreffen, sich persönlich kennenlernen, sich in die Augen schauen und darüber Vorurteile abgebaut werden und wir wieder mehr Toleranz in unserer Gesellschaft bekommen.
2: بله پرسامه ده ویرنگی بود بیجه او هست الجمعه یک جه بری چند ماها و حیانوها او نجات پرستی لسر کار هم لدائره پر زیده تر بویا هون دکارن دی جیوه چه بکن یا اسپیده دی بیجه دی بیم لسر وی کاری وکی کسی که اندام گروپه که گده لسر دوی آلیه هنده تخبیته ده ام سر وی ده حیا جمه بی ام وی رنگ نجات پرستیه قد کن ام هم خلکی جی نجات پرستیه بپارزن هم لسر واتهیا کسانه هم جی لسر آستهیا نافبرا گروپا ده نافبرا وان کسی الوی داره ده یا کریسی دبی جا دبی ام بدستوره لدیجی نجات پرستیه لدیجی نوکهویه هم در کهوین او جی نجات پرستی و جی نوکهویه الجمعه تنه دبی ام بیتر ریجی خلکی را وکنگ خو بیتر وکهف ببینن و هم جی لسر کار جی او وکی کسانه هنگ برنگ یاسایی لدیجی وی کاری بسکنن به المانی جرد بین بتخیب سخات
3: سؤال لحزب المسيح الديمقراطي وحزب الاشتراك الديمقراطي شو هي مخططاتكم وشو رح تعملوا لمكافحة التمييز العرقي والعنصري بالدوائر الحكومية وبسوق العمل ممثل حزب الاشتراكي الديمقراطي قال انه لازم التمثيل على المستوى الشخصي وعلى مستوى النقابات لازم يتحسن بسوق العمل اي الناس اللي عم تمثل هاي للعمال لازم انه تبني الثقة مع العمال بشكل مباشر عن طريقة بناء الثقة هي عن طريقة التواصل المفتوح مع هاي العالم لا يكون عندهم ثقة أكبر بنقابات اللي بتمثلهم أما عن ممثلة الحزب المسيحي الديمقراطي فقالت أنه بالدستور الألماني التمييز والعنصرية ما في لهم مكان وأكدت على نقطة بناء الثقة ثقة المساحات لمختلف الناس اللي كمان الناس اللي عندها آراء مختلفة وعندها نظرات مختلفة إنها تتواصل مع بعضها بطريق باحترام وهذا التواصل رح يؤدي لتفكيك التمييز مع الوقت.
2: بلى، ein bisschen besser heute. So, wir gehen zu unserer nächste Frage. Es ist auch wieder an CDU und SPD gerichtet. Wie bewerten Sie die Bezahlkarten für Geflüchtete? Hat sie aus Ihrer Sicht einen praktischen Nutzen oder schafft sie zusätzlich Probleme?